Kadessa Gédéon, Lune, Elsa Ousakeda, Michael, Alake Banto Swagrisanga Pepe, Alasosa Kinabageti, Village Linga, Anga Babaniso, Politiloso Eretilo Akezoa. Boyo, ala kwa toso ala sopa sa kusana dafono ndekilu kabumi yanga kwa bea kwa tenjoni matanga tu dungo na kwa tala Flavie Estelle Banguma wala songwa kwa ndo tingu chilo bon histoire so gesoma.

0: atebalo wa kuna biko tala ngongombe ati njeso sekeda na ndonga basa ba pezine bala kwa nuno ukuto so me kapa singwa kuna reduchin meni kikeke biko se lango bala kwa nuno ushoti njeso sekeda se ya kesigina ndina kwane se ya unda na itati nzono beko so se ya matokani apusu na metia la sosi tokana kichala toka na bitile chei na ireti ase wa moji zoto na moji Adolf ase wa toso eta koli tongana eta koli Bernard ala kwa toso na batati bongia kina vunda beti binametia se wa songo teti kwa tia kwa tia su ki ya pakara mame ne zo ye se ye son mame ne ye zoko ye son Yolon la Clementine le wa kwa ton samba ki hôpital général na batati bongina bikota lango miambi tin je so seke dan bonga miambi na poko tu mendo ko bersi to kasa banga si wa mingi tonga na Charlotte na bagi ti yamba voilà ala ki baninga to aussi mingi mais ka pati singo kwani aitana afani gi pepe atene unda na itati zo nebe ko so se amato kaso a pusu na mental so si to kana ki tsala meme to ka ke wande ton sando da fond de kiluka ti fa lango ti singo kwani bonga sin bonga bala kwando na ko la penzeni balo sho o balo ku na ndo o sho to ka a wundi ando da fond de kiluka we kan de vundu na so ko sa ki na ti vundu kan me ngia na so ko si a ki na ti ngia to ka a wundi ya we na ndo da fond de kiluka
1: Radio Ndikiluka, à Doufadé, à Picotia.

Picotia tu kwa tia la lai lono tonso chimuni na ala na ndo da fono non de ke luka ye ke ke tonso ye ke ki rancor ne atia kapatia monzoko kapatia monzoko akenda atia pekoti be kombite la bon atia mina vakati bongini kwa ke ti ke te ke te na mbine ndo na ta rancor ti ke na ngwa ti gui amba na mbine ndo na ka ke te ke ta wa da fono non de ke luka ye wara tere na bumbi makembe bakarakba.